Small ngay kung kamsa, nam ting ngay ngay yun xin gyu zay to re le chen xin xin nam ba, gusu shi gyu yin. Ting ting de chen na yin na, ngan zui nam ting ngay cho ya, nian jik yi wang cho bie xa bie xa ji gu zhi xi yu, nam ting ngay ne to kyu le ngay ne, kisi yu xiu.